Kandigo kise tirayi hantar bari zante tuzan kubini sorge di kandigo lagi tenya zon kutsuwa isolation kandigo gin lagi di. Kutsan itashu lagi hospital lagi shwesan lagi Paris France shwesan lagi tenya tlen lagi cruise ship ka iti kori shi shwesan lagi jatun kweni zan chwe di. Kuza tiktaari jan tiri wiri tili amiri jakundiwi jarindi hantar virus nanti randigini di kala ji kutila jayi lingi di. Kuza tiktaari shula ji gudsi gaudi ben dekhandi United Kingdom gidi ji tiktaari ji jayi England gudsi samdi Prime Minister Keir Starmer la ji be Labour Party shayi Tu tali ke te tin ta ki ji ta tan ye ye on de kan dia no te ya kan dia ko ko ko kan dia ki no te le ni de kan dia de te is protest ge ti kan dia ri ji no te ji ge ni te ji ge ti ko se ti kan di se shu la ti kan da go de ke ko ri ji te ti sa ta ta de tai khai ta de ron di sa ji Tasi kanda tetawan tawan di ten amigalai tegwe tentan te asi karongi la kinin census ki di kondiko jen so tharami te kawi ti esamde uje sunai khai tan te esamde census kondi anago tinko di kasi kondi gudsa ki inda ki kohle zin zin de te katsa le kodi kam mona zin te ya go ki di kondi option ho ti le ki di Kutsanya ti kundi sheshka European Union da ji, European jeji tenami ji, santi se he galgen da, mi shenko ya te te da, kagu in de la ka diya ji, Israel kundi ji, kutsanya bechon de ji, sota de, kajan tu oki san de, son de san ji, Iran ko heshe, kundi ki wini te ji, tansu ya ji, da sinya ji tena, ki Palestinian zangi te, ki shika kundi de la kundi kundi la ji, Israel la sainte ko deko chan ni gi chu tu thal shu ni gi chu ko ni thal ji protest des guli kare ya khandi ji protest ge ni khani European Union de ji ji te ke ji tu thal ji ke cha ko gi de je West Bank is ji sa ya gi la sa de West Bank is ji sa ji Palestinians de ge te lo yin ji Et oui, il y a des tatouages qui ont été, c'est vrai, je m'en souviens.

0: ekhore thana ke sathi kala ejimme mita ek ha for mon mon mon ke no chita ek jina me khoi kata khui sa khui me ke tin la ba khu janchi e chi kon ja nai li na jin ga ki ti dan la ji sem khata khin ke a gu cha ini ga pe u ke can do everything 100 miles on the phone ji tha me hi thot ni ket pa na ji cha ket pa na ji cha ga ka se ke khin na na ju me ga khin na na te ki na se sha le Adi da, kai kong chi sandi te da, na xeka ne zun si o chi tingo, na hei zine me ga tak si yu li. Aji xue, xue in chi tinga di ti da, na zin de de chi, ha? Tinge ala me ga xue le gus da, ha? Red nap de zin, iji, kyo ni a me chi in xe de tong, ka xu, Sakat, Kenal tahu tu nih, tahu nak tahu tu nih kita tu tahu nih desi. Nanti saya kat dua kotli tu, tak? Kita kong tak cai kai si, perlu panjat sana ni si, tak? Isi kongja, isi mi, susah orang tu tu tengah dia red nak kena ni. Macam tak cara nak kita kenal tak? Kai isi ni deh. Mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai mis le cher, on dit. E kuzan ko lon ni, aga, kandida ni, me ta kandida, me kego ka, e kon kandida, sa, ha mo da din, mo da din da, kuzan mo kia din, an sa ti ike.
1: Jate kuzan da chose I Alfred Gargan, sa khae doi din ko hei roet naibai din, kode jiko da win te kenan digo la, na hegu in de.